Ari to darnom tatana. Agratovan tabanovani stano tatana. Bicho seseo, to tiga ant kalo melano. Pajas arci ushota swebhota to smerano. Zipo enguru alazano, tquaro ioro. Agerachlahans kardatsulino galaktiono. Kinzmaraulu tibano.